ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este atât de aproape de tine. Ce promisiune minunată găsim în Biblie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov, capitolul 4, versetul 8. În Psalmul 145, versetul 18, este scris: Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dacă alegi să te apropii de El, eforturile tale nu vor fi zadarnice. El promite să se apropie de tine. El este atât de aproape de tine. Când îl chemi, El vine, El este cu tine. Când te rogi, El ascultă și este cu tine. Când plângi, El te mângâie pentru că este cu tine. Când te îndoiești, El îți vorbește. Este cu tine. În fiecare moment, Iisus este atât de aproape de tine, chiar dacă nu îi conștientizezi prezența. Și atunci când nu simți nimic, când îți este teamă, când te simți confuz, El este atât de aproape de tine, este de partea ta și luptă pentru tine. Îți vorbește și prin intermediul acestui devoțional și îți mulțumesc că accept să-L primești în inima ta. Nu rata mesajul zilnic de mâine. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

Creștinismul primar și-a datorat rapidul succes inițial marii sale originalități, aceea de a fi o religie a iubirii și autorității supraomenești care emana de la stăpânul său, Domnul Iisus. Pentru cel care primea credința, viața devenea mai intensă, mai organizată și supusă unei mai mari presiuni, spunea Paul Vane. Intensitate, organizare și presiune. Iată cele trei concepte care definesc viața creștină încă de la prima generație. Intensă pentru că, odată cunoscându-L pe Dumnezeu, omul nu mai poate trăi în aceeași letargie spirituală. Sensurile se schimbă, idealul de asemenea. Organizată pentru că mântuitul deprinde un alt ritm al propriei existențe, un ritm care se subordonează unor alte principii călăuzitoare. Zidire nouă în Hristos, el funcționează acum sub influența unei alte ordini, cea divină. Presantă pentru că, spre deosebire de omul fără Dumnezeu, creștinul devine conștient de propria responsabilitate. Pe de o parte, el trebuie să fie sfânt într-o lume păcătoasă, pe de altă parte, el trebuie să poarte mesajul unei salvări eterne. Provocări mereu actuale, toate cele descrise mai sus ne obligă și ne onorează în același timp.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 3.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
0: Îmi pare rău.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să evităm stagnarea în căsnicie? Uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Geneza, capitolul 26, versetul 8. Pe vremuri când corăbile din lemn depindeau de vânt pentru a naviga, marinarii aveau câteva motive serioase de îngrijorare. Pirații, furtunile, bolile. Dar deseori cea mai mare teamă a lor era calmul ecuatorial. O zonă din apropierea ecuatorului, caracterizată de vânturi line care schimbau direcția foarte încet. Rezervele de hrană și de apă se goleau în timp ce pluteau zile sau chiar săptămâni, așteptând să bată o briză care să-i pună din nou în mișcare. Noi vorbim despre a-i lua cuiva apa de la moară, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut avântul și că avem nevoie de ceva care să ne pună din nou pe cale. Căsnicia noastră nu-și pierde avântul peste noapte, ci în decurs de luni și ani de insensibilitate și neglijare. Nu trebuie să treci prin așa ceva. În cartea sa Dragostea creativă, autorul Doug Fields scrie: iubirea soțului sau a soției tale poate ieși din aceste tipare și poate fi foarte plăcută. Nu există o reparație rapidă a unei căsnicii care stagnează, firește, dar poți lăsa scuzele deoparte și poți începe să-ți dai din nou întâlniri cu iubitul tău soț sau cu iubita ta soție. Am încheiat citatul. Dumnezeu a acuzat astfel biserica din Efes: ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Apoi le-a spus cum pot remedia situația: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, scrie în versetul 5. Temându-se că regele Abimelec îl va ucide și o va lua pe soția lui, pe Rebeca, Isaac a mințit și a spus că este sora lui. Ce l-a dat de gol? Regele Abimelec s-a uitat pe fereastră și a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dragostea i-a salvat viața și căsnicia. Și la fel de valabil poate fi și în cazul tău. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. Cuvântarea lui Țofar. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale de șarte pe oameni să tacă? Și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. A, de ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre el. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare, moartea, iată nădejdea lor.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: cuvinte ascunse.
1: În Filipeni 1:19, Apostolul Pavel scrie un adevăr glorios, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Pavel nu vorbește aici despre mântuirea sufletului său. Grecescul sotiria înseamnă siguranță, eliberare și apărare în fața pericolului sau a distrugerii. Pavel se referă așadar la eliberarea sa din închisoare, de vreme ce acolo se găsește în momentul în care își redactează scrisoarea. Mijloacele pe care Dumnezeu le va folosi pentru această eliberare, așa cum spune Pavel mai departe, vor fi două: rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu și ajutorul Duhului Sfânt. Ajutor este epihorigia, un cuvânt compus din rădăcina horigeo, derivată din horigos, care nu apare în Noul Testament și înseamnă liderul corului antic care întreținea corul pe cheltuiala lui. Horigos, la rândul lui, provine din horos, care înseamnă cor, și higeome, care înseamnă a conduce. Prefixul epi, în limba română pe, îi conferă sensul deplin de a revărsa provizii mai mari peste. Ori de câte ori un oraș grecesc trebuia să organizeze un spectacol special, cineva trebuia să plătească toți cântăreții și dansatorii. Donația trebuia să fie una generoasă, deci acest cuvânt a ajuns să se refere la un ajutor generos îmbelșugat. Deci, Pavel nu se baza pe resursele sale limitate, care se diminuau tot mai mult. El s-a bazat pe puterea și resursele generoase îmbelșugate pe care Dumnezeu le-a oferit prin Duhul Sfânt care locuia în el. Deși rugăciunea altor credincioși este foarte importantă și utilă, Pavel s-a bazat cel mai mult pe resursele spirituale în Hristos prin Duhul. Prin urmare, care sunt acele resurse practice pe care le avem noi prin Duhul Sfânt? El ne călăuzește, ne cheamă la o lucrare specială, ne călăuzește în timpul slujirii, ne iluminează cuvântul lui Dumnezeu, ne învață cuvântul, ne împuternicește pentru slujire, produce caracter asemănător cu al lui Hristos și face posibilă comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, prin laudă și mulțumire. Ne mai mirăm de faptul că Pavel și-a găsit bucuria în ajutorul Duhului lui Iisus Hristos?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești lumina lumii. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Geneza 1:3. Uneori s-ar putea să fii descurajat uitându-te la tine. Simți că ești slab și că nu ai reușit în prea multe. E bine, Iisus spune că noi suntem lumina lumii, iar lucrul acesta nu ține de cum ne simțim și nici cât de însemnați suntem pe scara socială. Este vorba de prezența Lui în noi. Dacă El spune că suntem lumină, indiferent cum ne simțim, eu aleg să îl cred pe El. Când Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, a făcut-o prin acest verset care vorbește despre a fi o lumină printre oameni, Isaia 42:6. Într-o lume marcată de violență, suferință și nedreptate, tu ești acea lumină pe care Dumnezeu o trimite pentru a încuraja, pentru a ridica și întări. Prin El, tu luminezi precum soarele care face ca viața să prindă contur. Tu ești o lumină și ai fost creat să strălucești, să luminești și să dai căldură. Nu ești inutil, nesemnificativ sau prea mic, dimpotrivă. Tu ești unealta harului și a iubirii lui Dumnezeu, într-o generație care are nevoie disperată de iubire, de dragostea Lui. Dumnezeu a pus în tine darul încurajării și al mângâierii pentru a-i binecuvânta pe alții. Du-te și strălucește. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi. Yeah.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o are care Evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate și frumusețe. Nici o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură și mai iraționale, cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într-un sens moral și să se opună curentului, spunea într-o scrisoare poeta Magda Isanos. Bine, generozitate și frumusețe. Trei deziderate care merită o atenție sporită. Acestea reprezintă antiteza și antidotul unei lumi decadente, a unei societăți care se pervertește, care devine tot mai egoistă și se urâțește în toate felurile. Intelectualii creștini, aceia care prind sensurile adânci ale existenței, dar care în același timp văd și hăurile propriei generații, sunt chemați la realism. Să nu ne facem că lucrurile merg bine, chiar dacă observăm decadența. Pe de altă parte, să nu ne lăsăm intimidați de amploarea răului. Dimpotrivă, să acceptăm toate acestea ca o provocare, să înfăptuim binele fără să așteptăm nimic în schimb și să cultivăm frumosul cu toate nuanțele lui. Să fim altfel și mai ales să fim apți de a-L reprezenta pe Domnul nostru.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Locul tău de adăpost. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32, versetul 7. Ți-ai imaginat vreodată că ai fi în stare să fugi de tot stresul cotidian cauzat de high-tech? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute în anii 1940 pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după 2 ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor. Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce își petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe, apa din prejurul insulei este calmă și caldă, orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri. Studiile medicale au descoperit că există 2 afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman. Hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David din versetele 7 și 8 din Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

129 din 2026. Lumina duhovnicească sau știința. Pasaje biblice, Proverbe 19:2, Eclesiastul 2:26 și Exodul 35:31. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 mai 2026. Lumina duhovnicească sau știința, care în acest studiu este un sinonim pentru cunoașterea spirituală a lui Dumnezeu și a cuvântului său. În Proverbe 19:2 scrie că lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. Aceasta înseamnă că lipsa de știință, de cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, este o pierdere. Probabil că de aceea și sunt atâția oameni care suferă prejudicii, deoarece fie că nu acționează la momentul oportun, fie că se grăbesc și acționând pripit fac ce nu trebuie. Împăratul Solomon a spus despre Dumnezeu că căci El dă omului plăcut lui Dumnezeu știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Eclesiastul 2:26. Înțelepciunea, știința și bucuria sunt trei valori interioare pe care le putem primi de la Dumnezeu. De ele avem nevoie și pentru a ști, precum și pentru a ne putea delimita de implicarea prea mare în acumularea de lucruri, care, de la un moment dat, nu ne mai aduc o creștere a calității vieții, ci, dimpotrivă, sunt ca o greutate pe care o ducem tot mai greu. Despre Bețaleel, omul ales de Dumnezeu pentru coordonarea lucrărilor necesare pentru facerea cortului întâlnirii, Moise a spus că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Exodul 35:31. Și prin faptul că lipsa de știință, de cunoștință, de lumină duhovnicească este o pagubă, este un minus pe care îl are cel care nu are știința, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de la Dumnezeu. Înseamnă implicit și că deținerea științei, a cunoașterii, a unei percepții corecte din punct de vedere biblic este un câștig. Doamne Iisuse, umple-mă și pe mine cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul de înțelepciune, pricepere și știință. Și dă-mi, te rog frumos, harul de a acumula valorile cerului, dar și de a ști și de a putea spune nu când am strâns deja destul din valorile pământului. Amin.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești lumina lumii. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Geneza 1:3. Uneori s-ar putea să fii descurajat uitându-te la tine. Simți că ești slab și că nu ai reușit în prea multe. E bine, Iisus spune că noi suntem lumina lumii, iar lucrul acesta nu ține de cum ne simțim și nici cât de însemnați suntem pe scara socială. Este vorba de prezența Lui în noi. Dacă El spune că suntem lumină, indiferent cum ne simțim, eu aleg să îl cred pe El. Când Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, a făcut-o prin acest verset care vorbește despre a fi o lumină printre oameni, Isaia 42:6. Într-o lume marcată de violență, suferință și nedreptate, tu ești acea lumină pe care Dumnezeu o trimite pentru a încuraja, pentru a ridica și întări. Prin El, tu luminezi precum soarele care face ca viața să prindă contur. Tu ești o lumină și ai fost creat să strălucești, să luminești și să dai căldură. Nu ești inutil, nesemnificativ sau prea mic, dimpotrivă. Tu ești unealta harului și a iubirii lui Dumnezeu, într-o generație care are nevoie disperată de iubire, de dragostea Lui. Dumnezeu a pus în tine darul încurajării și al mângâierii pentru a-i binecuvânta pe alții. Du-te și strălucește. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o oarecare evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate și frumusețe. Nici o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură și mai iraționale, cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într-un sens moral și să se opună curentului, spunea într-o scrisoare poeta Magda Isamos. Bine, generozitate și frumusețe. Trei deziderate care merită o atenție sporită. Acestea reprezintă antiteza și antidotul unei lumi decadente, a unei societăți care se pervertește, care devine tot mai egoistă și se urâțește în toate felurile. Intelectualii creștini, aceia care prin sensurile adânci ale existenței, dar care în același timp văd și hăurile propriei generații, sunt chemați la realism. Să nu ne facem că lucrurile merg bine, chiar dacă observăm decadența. Pe de altă parte, să nu ne lăsăm intimidați de amploarea răului. Dimpotrivă, să acceptăm toate acestea ca o provocare, să înfăptuim binele fără să așteptăm nimic în schimb și să cultivăm frumosul cu toate nuanțele lui. Să fim altfel și mai ales să fim apți de a-L reprezenta pe Domnul nostru.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Locul tău de adăpost. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32, versetul 7. Ți-ai imaginat vreodată că ai fi în stare să fugi de tot stresul cotidian cauzat de high-tech? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute în anii 1940 pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după 2 ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor. Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce își petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe, apa din prejurul insulei este calmă și caldă, orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri. Studiile medicale au descoperit că există 2 afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman. Hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David din versetele 7 și 8 din Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

129 din 2026. Lumina duhovnicească sau știința. Pasaje biblice, Proverbe 19:2, Eclesiastul 2:26 și Exodul 35:31. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 mai 2026. Lumina duhovnicească sau știința, care în acest studiu este un sinonim pentru cunoașterea spirituală a lui Dumnezeu și a cuvântului său. În Proverbe 19:2 scrie că lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. Aceasta înseamnă că lipsa de știință, de cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, este o pierdere. Probabil că de aceea și sunt atâția oameni care suferă prejudicii, deoarece fie că nu acționează la momentul oportun, fie că se grăbesc și acționând pripit fac ce nu trebuie. Împăratul Solomon a spus despre Dumnezeu că căci El dă omului plăcut lui Dumnezeu știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Eclesiastul 2:26. Înțelepciunea, știința și bucuria sunt trei valori interioare pe care le putem primi de la Dumnezeu. De ele avem nevoie și pentru a ști, precum și pentru a ne putea delimita de implicarea prea mare în acumularea de lucruri, care, de la un moment dat, nu ne mai aduc o creștere a calității vieții, ci, dimpotrivă, sunt ca o greutate pe care o ducem tot mai greu. Despre Bețaleel, omul ales de Dumnezeu pentru coordonarea lucrărilor necesare pentru facerea cortului întâlnirii, Moise a spus că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Exodul 35:31. Și prin faptul că lipsa de știință, de cunoștință, de lumină duhovnicească este o pagubă, este un minus pe care îl are cel care nu are știința, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de la Dumnezeu. Înseamnă implicit și că deținerea științei, a cunoașterii, a unei percepții corecte din punct de vedere biblic, este un câștig. Doamne Iisuse, umple-mă și pe mine cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul de înțelepciune, pricepere și știință. Și dă-mi, te rog frumos, harul de a acumula valorile cerului, dar și de a ști și de a putea spune nu când am strâns deja destul din valorile pământului. Amin.

credință pornim azi la luptă. Și Erihonul vom înconjura, pas cu pas, tot în jurul cetății. Oare ce se

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești lumina lumii. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Geneza 1:3. Uneori s-ar putea să fii descurajat uitându-te la tine. Simți că ești slab și că nu ai reușit în prea multe. E bine, Iisus spune că noi suntem lumina lumii, iar lucrul acesta nu ține de cum ne simțim și nici cât de însemnați suntem pe scara socială. Este vorba de prezența Lui în noi. Dacă El spune că suntem lumină, indiferent cum ne simțim, eu aleg să îl cred pe El. Când Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, a făcut-o prin acest verset care vorbește despre a fi o lumină printre oameni, Isaia 42:6. Într-o lume marcată de violență, suferință și nedreptate, tu ești acea lumină pe care Dumnezeu o trimite pentru a încuraja, pentru a ridica și întări. Prin El, tu luminezi precum soarele care face ca viața să prindă contur. Tu ești o lumină și ai fost creat să strălucești, să luminești și să dai căldură. Nu ești inutil, nesemnificativ sau prea mic, dimpotrivă. Tu ești unealta harului și a iubirii lui Dumnezeu, într-o generație care are nevoie disperată de iubire, de dragostea Lui. Dumnezeu a pus în tine darul încurajării și al mângâierii pentru a-i binecuvânta pe alții. Du-te și strălucește. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate și frumusețe. Nici o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură și mai iraționale, cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într-un sens moral și să se opună curentului, spunea într-o scrisoare poeta Magda Isanos. Bine, generozitate și frumusețe. Trei deziderate care merită o atenție sporită. Acestea reprezintă antiteza și antidotul unei lumi decadente, a unei societăți care se pervertește, care devine tot mai egoistă și se urâțește în toate felurile. Intelectualii creștini, aceia care prind sensurile adânci ale existenței, dar care în același timp văd și hăurile propriei generații, sunt chemați la realism. Să nu ne facem că lucrurile merg bine, chiar dacă observăm decadența. Pe de altă parte, să nu ne lăsăm intimidați de amploarea răului. Dimpotrivă, să acceptăm toate acestea ca o provocare, să înfăptuim binele fără să așteptăm nimic în schimb și să cultivăm frumosul cu toate nuanțele lui. Să fim altfel și mai ales să fim apți de a-L reprezenta pe Domnul nostru.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Locul tău de adăpost. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32, versetul 7. Ți-ai imaginat vreodată că ai fi în stare să fugi de tot stresul cotidian cauzat de high-tech? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute în anii 1940 pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după 2 ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor. Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce își petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe, apa din prejurul insulei este calmă și caldă, orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri. Studiile medicale au descoperit că există 2 afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman. Hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David din versetele 7 și 8 din Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. Cuvântarea lui Țofar. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale de șarte pe oameni să tacă? Și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în

ochii tăi. A, de ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine-l poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare, moartea, iată nădejdea lor.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper.

129 din 2026. Lumina duhovnicească sau știința. Pasaje biblice, Proverbe 19:2, Eclesiastul 2:26 și Exodul 35:31. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 mai 2026. Lumina duhovnicească sau știința, care în acest studiu este un sinonim pentru cunoașterea spirituală a lui Dumnezeu și a cuvântului său. În Proverbe 19:2 scrie că lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. Aceasta înseamnă că lipsa de știință, de cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, este o pierdere. Probabil că de aceea și sunt atâția oameni care suferă prejudicii, deoarece fie că nu acționează la momentul oportun, fie că se grăbesc și acționând pripit fac ce nu trebuie. Împăratul Solomon a spus despre Dumnezeu că căci El dă omului plăcut lui Dumnezeu știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Eclesiastul 2:26. Înțelepciunea, știința și bucuria sunt trei valori interioare pe care le putem primi de la Dumnezeu. De ele avem nevoie și pentru a ști, precum și pentru a ne putea delimita de implicarea prea mare în acumularea de lucruri, care, de la un moment dat, nu ne mai aduc o creștere a calității vieții, ci, dimpotrivă, sunt ca o greutate pe care o ducem tot mai greu. Despre Bețaleel, omul ales de Dumnezeu pentru coordonarea lucrărilor necesare pentru facerea cortului întâlnirii, Moise a spus că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Exodul 35:31. Și prin faptul că lipsa de știință, de cunoștință, de lumină duhovnicească este o pagubă, este un minus pe care îl are cel care nu are știința, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de la Dumnezeu. Înseamnă implicit și că deținerea științei, a cunoașterii, a unei percepții corecte din punct de vedere biblic este un câștig. Doamne Iisuse, umple-mă și pe mine cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul de înțelepciune, pricepere și știință. Și dă-mi, te rog frumos, harul de a acumula valorile cerului, dar și de a ști și de a putea spune nu când am strâns deja destul din valorile pământului. Amin.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Lumea vrea să aibă o religie și chiar o are care Evlavie, dar nu vrea să aibă pe Dumnezeu care să o călăuzească.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești lumina lumii. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumina. Geneza 1:3. Uneori s-ar putea să fii descurajat uitându-te la tine. Simți că ești slab și că nu ai reușit în prea multe. E bine, Iisus spune că noi suntem lumina lumii, iar lucrul acesta nu ține de cum ne simțim și nici cât de însemnați suntem pe scara socială. Este vorba de prezența Lui în noi. Dacă El spune că suntem lumină, indiferent cum ne simțim, eu aleg să îl cred pe El. Când Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, a făcut-o prin acest verset care vorbește despre a fi o lumină printre oameni, Isaia 42:6. Într-o lume marcată de violență, suferință și nedreptate, tu ești acea lumină pe care Dumnezeu o trimite pentru a încuraja, pentru a ridica și întări. Prin El, tu luminezi precum soarele care face ca viața să prindă contur. Tu ești o lumină și ai fost creat să strălucești, să luminești și să dai căldură. Nu ești inutil, nesemnificativ sau prea mic, dimpotrivă. Tu ești unealta harului și a iubirii lui Dumnezeu, într-o generație care are nevoie disperată de iubire, de dragostea Lui. Dumnezeu a pus în tine darul încurajării și al mângâierii pentru a-i binecuvânta pe alții. Du-te și strălucește. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Dacă viața te-a dus acolo unde nu ai vrut și sufletul ți-e trist,

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Locul tău de adăpost. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32, versetul 7. Ți-ai imaginat vreodată că ai fi în stare să fugi de tot stresul cotidian cauzat de high-tech? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute în anii 1940 pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după 2 ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor. Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce își petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe, apa din prejurul insulei este calmă și caldă, orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri. Studiile medicale au descoperit că există 2 afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman. Hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David din versetele 7 și 8 din Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: și tired.
1: Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

129 din 2026. Lumina duhovnicească sau știința. Pasaje biblice, Proverbe 19:2, Eclesiastul 2:26 și Exodul 35:31. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 mai 2026. Lumina duhovnicească sau știința, care în acest studiu este un sinonim pentru cunoașterea spirituală a lui Dumnezeu și a cuvântului său. În Proverbe 19:2 scrie că lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. Aceasta înseamnă că lipsa de știință, de cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, este o pierdere. Probabil că de aceea și sunt atâția oameni care suferă prejudicii, deoarece fie că nu acționează la momentul oportun, fie că se grăbesc și acționând pripit fac ce nu trebuie. Împăratul Solomon a spus despre Dumnezeu că căci El dă omului plăcut lui Dumnezeu știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Eclesiastul 2:26. Înțelepciunea, știința și bucuria sunt trei valori interioare pe care le putem primi de la Dumnezeu. De ele avem nevoie și pentru a ști, precum și pentru a ne putea delimita de implicarea prea mare în acumularea de lucruri, care, de la un moment dat, nu ne mai aduc o creștere a calității vieții, ci, dimpotrivă, sunt ca o greutate pe care o ducem tot mai greu. Despre Bețaleel, omul ales de Dumnezeu pentru coordonarea lucrărilor necesare pentru facerea cortului întâlnirii, Moise a spus că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Exodul 35:31. Și prin faptul că lipsa de știință, de cunoștință, de lumină duhovnicească este o pagubă, este un minus pe care îl are cel care nu are știința, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de la Dumnezeu. Înseamnă implicit și că deținerea științei, a cunoașterii, a unei percepții corecte din punct de vedere biblic este un câștig. Doamne Iisuse, umple-mă și pe mine cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul de înțelepciune, pricepere și știință. Și dă-mi, te rog frumos, harul de a acumula valorile cerului, dar și de a ști și de a putea spune nu când am strâns deja destul din valorile pământului. Amin.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.